0: Drømmeholdet.
1: Drømmer om og
2: min drøm er at
1: min drøm den er at
3: og hans helt store drøm.
4: Det er mere drømmer om og
5: jeg drømmer om at
6: jeg drømmer om og
7: send os din drøm. SMS til 3 mellemrum